0: Get mark, ready, set, let's go.
1: Dagsrax i håret. Og ingen ridser i CD'en. CD'en. 90'er-festen på Radio Viborg.
2: Oh, what we're living in.

0: 90'er-festen på Radio Viborg. Hver fredag og lørdag.
1: Radio Viborg.
2: I'm a